0: geht die Sonne auf. Der Orient im Radio. Radio Orient.
1: سلامتی کریم که قبول کرده که خشتشو نبودید.

0: Jetzt habe ich einen Captain Crunch Hazelnut Flavor Frappuccino bestellt. Oh, ich wollte doch nur einen Kaffee.
1: Das Leben ist kompliziert. Radio hören nicht. Mit DAB+. Denn so klingt Radio heute. Einfach. Echt. Für dich. Gönn dir ein neues Radio. Mit DAB+.
2: Informationen auf dabplus.de.
3: سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند

0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: قلبی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری